urudashana ikwambika no kwima shere ndagukunda n'ukuri kw'Imana utera mu mutima wanje shere n'ukuri kw'Imana ndagukunda I love you je t'aime ngukunda nk'ubuki buki buraryoha we shere ndagukunda n'ukuri kw'Imana